0: ebe ke manya tshepe hanga ya ka tshona nga le Jesu hayo amen
1: let's start our show
0: amen
2: amen ke mo matshepo kwa ya

la lona le ke le ganyetse batho jolo ba ba tle ba bone mesebetsi ya lona e molemo pa o ipheta.